0: sa me jina aso wiye pre kwa
1: so Jesus
0: me ne bring nyina panya wo sa so wiye wura ne otia se otu ta ta mri ke se dadi apo me futa bre ba me pa nyina no anom bi
1: nanso munsu an kaba
0: anopai ye yo kese ye
1: yo kese
0: mri ke se dadi apo
1: dadi apo
0: beira beira beira Ma,
1: who is it? You know, is it going to
0: right? Kaboriya Baba.

se ane la ha oyo nyame ote ase ye mase nyankopon so ala ji se wo ti amia ba bia wo bia la twebe wo radi wo na sori e wo radi ote ase fa ni onyo kase ba sa nyankopon wa wa chi ye no nkwa

Jesus. Landere baba bushami. Onya dafua utie menedai. Ya ababona ye pisi basa. Oko wani ma enko oko wachi nswa enye ye. Onwo ni awon famfa. Neda di ne kamfu onya mie kwa makura we hivi asikwa ne kura no. Ede mama. Senede oba mie nyina pomuni a chenedi na ye yina ya. Odi ya baba kotru ye nkunim bie no wati.